0: Luke Holmes, god morgon. Country in the morning är det här. Emma Svensson, Robin Bengtsson, Robin Winter, Nicky Vedén, Martin Almgren i studion. Men alltså, jag vill börja med att fråga Robin, hur mår du efter att din blindtarm kraschade innan du skulle upp på High Chaparral och allt?
1: Ja, det var en resa. Nu mår jag bra. Då mådde jag inte bra.
0: Nej.
1: Det var en dramatisk

0: fantastisk öppning på sommaren. Lång historia kort här. 4 dagar innan vi skulle spela på High Chaparrals countryfestival så tackade min blindtarm för sig. Uff. Och direkt in och direkt operation sådär. Men då gjorde det bra. Narkosläkaren eller kirurgen var ett stort fan. Berättade. Ja, men det har jag sett 2 gånger. Aha, och så fick jag min narkos som min säng med.
1: Det är då man
2: då är man ju trygg i händer i alla fall.
0: Ja,
2: liksom.
0: Ja,
3: hoppas,
0: exakt.
3: Hoppas de var nöjda.
4: Ja. Hade de inte spela några låtar under operationen? Till
0: ja, de hade kört mitt album under operationen.
5: Åh, fy fan vad fint. Och bra
2: det skulle man ju haft inspelat.
5: Ja, verkligen.
0: Jag lägger där öppen liksom.
5: Nästa musikvideo.
0: Ja, exakt. Exakt.
5: Men annars då, hur har det varit i sommar?
0: Det har varit jättekul, vi har spelat ganska mycket. Det gick ju, jag tog ju mig till High Chaparral ändå och spelade.
5: Mm.
0: Även om i lite begränsad form. Men det gick bra, det var kul. Sen har det varit fullt ös. Och nu håller vi på med ett album.
5: Ja, oh, gud vad nice.
0: Verkligen.
5: Så wow.
2: När släpps det då?
0: I november. Jag ska ha en liten festival i november. Så vi tänkte försöka tajma.
5: Åh, vad kul!
0: Tajma albumet med den.
5: Ja,
0: yes.
2: Det får vi ju återkomma till här, känner jag.
5: Verkligen, och det är ju du själv som proddar alltså. Du får ju bara jobba riktigt hårt där.
0: Ja, exakt, dag och natt.
5: Verkligen. Underbart, vi pratar vidare alldeles strax. Lite Ella Langley så länge. Just

0: Spotify, LBSB med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
1: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
2: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
3: På söndag är det Älvsbyhus stora visningsdag. Älvsbyhus.se.
4: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
5: Sa du.
6: Ambas, nu kommer den första av tre.
5: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
7: Ett nytt kök, precis som du vill ha det. Dina färger, din stil, din känsla. Just nu har Ballingslöv extra fina kampanjerbjudanden på svensktillverkade kvalitetskök. Ett nytt kök, det är vardagsglädje. Välkommen till Ballingslövbutikerna i Stockholm.
8: Vet du att det nu finns svensk gurka i butiken från svenska odlare? Gör som vi gör. Köp svensk gurka i butiken idag och hjälp till att stärka svensk odling. Odlarna.se, för smaken och klimatets skull.
9: Odlarna.se.
0: Just nu får du upp till 50% rabatt på kryssningar med Tallink Silja Line. Upptäck havet som destination. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Underhållningen kan få vem som helst att svänga på höfterna. Och vardagen stannar kvar på land. Visit si på tallinksilja.se.
10: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet.
11: Tabu.
10: Tabu.se med två O.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. Kvinnor ska kunna lita på vården genom hela livet. Sverigedemokraterna vill stärka kvinnovården, förbättra tillgängligheten och prioritera vård som faktiskt fungerar. Mindre ideologi, mer trygghet för våra kvinnor.

0: skapa din egna mugg på smartfoto.se.
1: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt, brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. Se mer på elitfönster.se.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Lagerstedts familjen har fått tillökning. Vi är nu också auktoriserad serviceverkstad för Audi här i Högdalen. Vi fixar allt från service till garantireparationer, plåt och lackskador, bilglas, däck och däckhotell. Ja, kort och gott, en fullserviceverkstad för din Audi. Välkommen till Lagerstedts bil i Högdalen. Nära dig.
3: Fastighetsbyrån presenterar.
4: Och då har det blivit dags för barnets gudfar att komma fram.
5: Vem är det där?
6: Det är Thomas. Från Fastighetsbyrån.
3: En riktigt bra mäklare är det svårt att släppa taget om. Boka möte med oss på Fastighetsbyrån. Störst av en anledning.
7: Det är många som söker vård just nu och jag förstår att du är frustrerad. Men det är långa väntetider och jag ska göra allt jag kan för att hitta en tid åt er.
8: I Region Stockholm väntar 7 av 10 barn för länge för att få hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vet att du, som många andra, kämpar för ditt barn. Vi tycker att barn förtjänar bättre än landets längsta BUP-köer. Rösta på Moderaterna för kortare köer.
9: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
1: Hos Bilia Volkswagen kan du just nu privat lisa familjesuven Tiguan för endast 2995 kronor i månaden. Utrustad med 360-kamera, adaptiv farthållare, travel assist och mycket mer. Välkommen till Bilia, din expert på Volkswagen.
10: Tänker du konferens? Tänk Birka. Ombord finns gott om tid för aktiviteter, spa och nöje. Och konferens såklart, alltid med havsutsikt. Lägg till god mat och låga taxfree priser. Läs mer och boka konferensen på birka.se.

0: Jade Eagleson, Country in the Morning. Och vi har ju fullt hus idag.
1: Ja, verkligen. Vi har finfrämmat. Robin Winter, Nicke Widén har här varit spelat lite för oss. Och nu tänkte vi utmana dem lite i ett stående inslag som vi kallar för sängkammar standoff. Dagens tema, jag förbereder det redan nu, kommer vara saker man kan säga i sängkammaren och på föräldramötet.
2: Nej! Nu ska jag överleva det här.
0: Vi kör en låt så får ni tänka till en liten sekund.
2: Okej. Okay.